kotak ni pula. Nah, boleh dapat kotak testa pula. Kalau kotak testa tu lah ni kat salah letak level 10. Pekat 10 naik gi. Okey, pekat 10 turun mari tak boleh dapat. Ambil orang pekat tinggi dulu lolo ni. Kalau nampak orang follow ramai-ramai nampak dah, kita nak boleh buat siapa dalam buat dalam pekat 3 lah. Untuk orang baru-baru masuk gitu. Lolo ni tu tak nampak jari. Ha? Jari kalau ada lagi kita boleh tukar ambil level semula pula. Kakak agung bahasa apa kak? Saya ke? Saya guna bahasa ke aku gak kerti gak dari mana ni? Omar 29 ni orang dari mana ni? Orang Indo ke? Saya guna bahasa Melayu Thailand wilayah Narathiwat. Taning jalan Narathiwat Thailand. Abe kokak tak tahu lah tu. Nama Umar tu duk berasa orang lelaki ke? Aku mon saya guna bahasa Melayu Thailand ah. Indo. Oh, kalau Indo ni ya nak cakap bahasa tu sikit ya. Faham tak saya cakap ni? Saya cakap bahasa ni faham tak? Faham tak? Dek, faham tak dek? Panggil adik. Kau orang panggil ke apa dek Indonesia ni? Orang Indonesia panggil bang ke? Sayang ke? Panggil kan eh? Faham. Faham dikit aja ke? Tak apa dah. Kalau faham sikit-sikit, dengar-dengar. Cakap bahasa saya ni, faham dah lah. Orang Indo yo pehe dah. Kalau cakap bahasa Kedah. Kalau bahasa Thai, awak tak faham lagi. Ha? Ni bahasa Melayu tepat teh ni, saya guna ni mudah cakap faham dah. Indo ni nanti saya nak pergi belajar bahasa mana cakap bahasa Indo ni. Kata eh Indo. Telah tulis mari saya nak baca sikit kata apa lagu mana. Macam mana. Gitu. Nah, terima kasih orang Indo. Sahabat daripada Indo saat ni tu ah. Daripada Indo. Kenal-kenal eh dengan saya orang Thailand. Saya dari Thailand. Duduk di negeri Narathiwat. Tu panggil negeri lah kita pun. Gak apa-apa kak-kak. Nanti pasti gerti sendiri. Ha, betul-betul. Best. Good. Very good. Macam tu, awak ni pandai lah cakap bahasa Inggeris ya. Ha? Orang Indo ni banyak. You nak belajar cakapan bahasa Inggeris ya. Ha? Bahasa Inggeris. Ya tak? Betul tak? Okay. Maestro gi kot di Hindustan lah. Ha? Saya letak lagu Hindustan. We dengar. Awak minat tak lagu Hindustan ni? Negerti faham. Gitu. Okay. Baik. Okay.